उस पी को तो आई माँ नवार तो आई रही सी पनान का नौ नकोई मीन का जन मैं मेरे रूम उन उस पी का मैं प्रेसिडेंस आकर नियर कौन है प्रेसिडेंस नहीं था अपन तांते इन का जन और तान नोरा अन्य तेरे नौ री गरबाजे सजे अरे बुरमाने में यौन तराजे नहीं ना ये बुकिंग ना अलग बेका यौन जोनों वायु अब वो बगाई इकन मेरो रो तो उतना यौन the United Nations yang khanga to bun to ta na ba ta ka para para ki bo khan de kharab den de de ma ta da yon ju no no yo kana ar na ta ine bo bo ki ye wa yo khanga bun de ta na ba mar na ya sene den ja gin na arab resident ya kar nyak pa bun to wana na ba de mana ka ya ka khawa ji ibu kin de tara tara ya ba ba ki yang ya ka khawa bas na nora ana foreign policy ki de best ana bo rai na ba me tinan sua akia ginak yon jon nada kya taki pat international law noran nasa daya ba asan garawag men the United Nations sua kai international law sai kai abun ka jagi bukin kamen wan te yon sovereign interests yon jon nada ya garawag bas na daya ba the United Nations kibun tabin sirabata yo Tararuakin the multilateral order yon jon nada. Kitaragin doi suwa nakain deire akisipen in meno yei maira aade ka kakakura yon jon nada. Yokoka to yan sibangaw to wana yaman the UN the commitment the UN doi espahangaw to yei to utana di. Takamete bai men na wijira yon suwa ikai awarun do takira kiarun buakara inaman suwa ikai. So one of the bayak hawak ba are diplomatic relations and kaya an anora gina aron gina akina ke sabona de dera e harmonized ke de dera harmonized ha ngai ina kasi de boak ke ina ka bora wak ma de daire ai ka san dene mayere de bira ke jonon wa yo hanne de taratara nan emanile gina nan de bira yo pas na harmonized ke sna bora ida Mesua aikasa ni dene ina nanti international law. Karena setara ana taden di UN. Itu ada orang roy the framework ada dibayar. Ana reka yai ada security. Kita ragin jerau yon jam nade. The transparent diplomacy. Kita diplomacy akiras yon jam nade. Akhirnya nabe dengan international conventions. Ayo nen ara conventions ke kaini beire agreements ni gadene ake sasan commits ke sasan kana tuai nanora bas nedeni niri tayan kaini beire ai kai kana arna bas to asno ko men tayan kaini beire ai kai onan na so asno ko den kaini beire elberen ka borawat ye yana waik jamnat nanan kan ne punan ka khawak pa in our lines kes na pun Ano po ni metu ane ba? Aro commitments or alignments na kon na yon. Kana arin ba to kami yung ano kon kanga po ni manangar ang mente tau diag as na ano kon kay aro buwi nte yun. Po ni bukin manangar ay kay pas na kon kami tuay nara o kami tuan aro de diare di kami tuan nara wagi men adera ay ka kagoro nira aron anakay ni diare te yun. Nara nare Nananara ana meroro de Brestens, Akana Kore, Ayo right, Taratara Yondra, Roy, Yarundro Takira, Igibes, Nawaka, Akarot Yonjan Nat. Boba Bantaya Gano, Akova Tosto Basi, Sidarano, Nantayan Wagi, Akari Yonjan Nab, Tosnag Rota Ye, Nako, Payabon Bitakian, the day you or Sataya, but Sidan and Rota, Paya Kari Europe. Africa, America, kita ya, karena ia dibuat, yang karena pun rau, as pun rota. Karena wa, karena buat dibuat anda dapat tahu mana si rota kita, karena bila kita pun tepa, orang kan ni, orang rota kita pun kaku, pun tema mana, ai kai pai es dengan rota yang jenat. Karena ia pun kahaw, kita senarai arara, as senarai aron suan adara. Kita pun nara policies ni kadene, nara pun tema tu ane dan align with the UN. Pas nada ya ba, ek khawat. Pas nagi maining, kis nagi kama ingat ini nana shifting geopolitical tensions.

Meni min noram nam kong ra ki motu toan men de pota ki bugin de mauri ya katu kiwara ki. Yoan ti wara ki e tipe a puo bupi. Ya kara ko ira narata in te tairika yu. Hai pun si tapi wara ki te akan miang ka yu ayna ngitira. Wan ua ki. Na tauroin kan nien leita ngoram. Kau wuan okin nam katanwatari ya tangira kinokona de tairika yu.